Ako ang imong kuya. Sugilanon nga sinuot ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Inyong madungog dinhi sa RMN at tangi.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw na ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Julie. Sa dili pa na kusugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Suddenly, it's magic.

0: Good job, Julie. Bag-o pa kaayo ka aning trabaho, ah, pero daghana og nakauyon nimo.
1: Thank you, ma'am.
0: Ah, by the way, dunay gustong mo out nimo. Suki na din eh. Ug maayo kaayo nang mubayad. Unsa man, okay ka?

0: Neo.
1: Unsa ni?
0: Mga bag-o mong sinina. Gusto ko magsugod kag bag-ong kinabuhi, Jolie.
1: Dario.

0: General Bird. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Mito, Gaspar! Dagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hinayo og dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
1: Michael, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
1: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
3: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

Naluoy ko ni Pinchak. Nakita ko sa iyang mga mata ang kasinsero sa iyang kipanufti. Pinchak, naipaw ko nga mahal ka ayaw ko nimo. Nagmahay lang ko kung anong dugay ka ayaw kang ipakita o balik na ko. Nga niabot sa punto nga akong giprinda kang Satanas ang akong kalag. Una ka pa ni balik sa akong kinabuhi.

kining portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.

0: pagkatawa kay masudlan og langaw ang iyong baba.
1: Asuhin namin, Kuya Bulla.
0: Oh, sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo.
1: Yay!
0: Pareho mo! Mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo! Kay buutan ka man nga bata. Na ko'y hatag ni Ibo.
1: Unsa man yung hatag na ko, Migo?
2: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw. Sorry mata, o kang buutang bata. O kunya pag yun? O, uy, kisa man itong nangablit sa akong likod?
2: Ah,
0: agta!

0: bata.
1: Ang butan nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa

0: Kini maong award alang sa dakong tabang ni Undong Wildo nga nadakpan nato ang kawatan o kriminal. At nung katagal sa masiwag pakpak si Undong Wildo!
1: Oh! Akay gid nga tagal ang award si Undong! Deserve niya! Congrats, Undong!

Magkakasama, kumusta? Kini gihapon sa Pisela de Canas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasud, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Ozzy. Nagkabakasyon good ang akong bana sa Pilipinas. Ug dito niya nasuta nga nagumo na di ay sa druga ug bisyo ang among mga anak. Wa na makahimo sa pagdisiplina ang akong ugangan kay dili naman mo patuo ang among mga anak kaniya. Nahugdog ko sa pagkasayod ko ni ini.

nasayra na lang nako nga nagsubay na sa hiwi nga daan ang akong mga anak. Nagbisyo, nagbarikada, ugwa na magtarong pag-eskwela. Dili na masuod sa klase. Ang rason nila, kayuwa na mi nga ilang ginikanan nga migiya og mi atiman kanila. Wa mi sa panahon nga nagkinahanglan sila kanamo. Bisa na lang unta kuno og usa namo ang naguban kanila. Og usa ko sa mabasol ni ining tanahan.

Ako si Rafferty. Ginaingon, bisag dili ni mula bang imong pamilya, dili ka maghimo usa nga magkapasakit nila. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

Nagpakaayo ko, o hangtod karon, ni samot kagahi ang kasing-kasing ni Ilin nga akong asawa. Nagbasol ko, pero uwahin na kaayo.

0: Και η Πράισα Μιλούια, που είναι τρεις άντια σαν καμπανίκο και τα καμπάνα και προβλασίων σαν πάω καζινάτα, και η σαν καχωσή κύβουν τα πατήκα, αν μπορείτε ότσο άντιος, να τα καμπάνα και η Μανλάια ξαμώ και από καζινάτα. Αν τώρα να κυρίσεις και μου πάει μας προβλασίων σαν πραγσάκο σαν σίτι ή ως αντάω σίτι πολιστήσεων, που μα κυρίγει παρήνα σαν σε φύλακα αν λάω, αγα παγκοπαγωνίκη λίγκαλ και τρούκα στήρι, να κουά γεσά δουά, αγα μαγα πιτακίτα και τάχα καζεβού, να μου βολώ καπίσα χρησιμένο και σέτνος σαν πραγσούσα, αν λούα καπακα
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
2: Oras mga kasama alas 9:21. Parayon ta sa ato ang tulumanon. Unya ang Department of Interior and Local Government kun DILG. Apil na ron sa nihimog investigasyon sa usa ka pagpamusil sud sa usa ka tunghaan dito sa South Cotabato City diin resulta sa tulo ka mga tinun-an ang namatay ug dunay unom ang samaran. Kini ang gipahibaw ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Padayon ang ilaha karong investigasyon o kabahin sa ilang gitutukan, kining gitawag og deep dark web. O sabaka online group din ha sa social media nga naghatag og datutan nga influence ngadto sa mga bata nga wawhagon ang mga bata aron mohimo og krimen. Og nadiskubrihan niadtong April 2026. Mao ni ang nadiskubrihan sa iyahang mga ginikanan. O ang mga ginikanan gusto untang mo pugong sa bata nga di mag-apil-apil ana apanwa sumapa ni patuo. Now, kabahin sa gitanaw sa Department of Interior and Local Government. Og unsay tulubagon sa amahan. Kay ang amahan duna di ay tulo ka mga armas. Og usa kini ka maestro. Og disaster risk mitigation officer sa Department of Education. Ang Philippine National Police, pinagi ni Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ni padangat sa pahasubo ngadto sa mga pamilya. Suma pang Nartates ang PNP, mohimo pa og mas laom nga investigasyon kun unsa mangyoy hinungdan nga nahitabo ang maong nga krimen. Now, tanaw usab sa mga pulis ang mga personal effects sa bata nga namusil kay kaluoy bas. Mga bata nga nabiktima unya kinisang namusil pagkahuman nag-suicide. Ang DILG ni tambag ngadto sa mga ginikanan nga kanunang imonitor ang ilahang mga anak kung unsa may kalihukan ngadto sa social media ug unsa nga mga websites ang ilahang gi-visit. Pero ang mga bata karon dili na mga gusto nga sila butan kay right kuno nila ang mga bata nga manuki-duki. Naa kuno sila gitawag og right to privacy. Si Rimulya makig-meeting ngadto sa Department of Information and Communications Technology kun DICT og niawhag sa Kongreso nga mopanday og balaod aron mahatagan og proteksyon ang mga bata dinha sa social media og kabahin sa plano ang pagban sa mga bata sa social media sa mas gihimo dito sa Australia. Unya si Rimulya, suma pa niya, nakig-meeting na siya sa nagkadaiya nga mga game developers og doon na mga discussions nga ang mga bata ni participate usab sa ilahang nagkadayang platform samtang ang uban ni duwa og online games.